Det är en kontinent som vet indianer mitt förskidande stämmer dem ganska galama. Jedes hat hier sie jorgene Sprach, sie jorgenes Land und den Namen danach.